Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masalimutan.

that sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

0: ining dinalan nga aton nga ginbasa bag-ugid lamang nagapahayag ini sang dako nga kalipay ni Prophet Isaiah kay diri niya na eksperyensyahan kag subong man na angkon ang matudtuod nga pagkamatarong. Kag ini nga pagkamatarong, hindi iniya bunga sang iya nga binuhatan, hindi ini bunga sang iya nga pagpaningwa, kundi wala gid ini gani sa iya, kag ginhatag ini sa iya, kag ang naghatag sini, amo ang aton nga Ginoo. Katawang bilang kamatuuran nga makita naton sa Biblia, bisan pa naghambal gani man siya sa aton, ngang aton kunuya nga pagkamatarong, do katulad sang mahigko nga lapat. Kag ining pulo nga gingamit diri ni Isaiah sa aton nga lapat, no? Filthy rags. Ang paglarawan niya sinigli, do katulad bala ini sang mga bindahi nga nagamit na. Ti ining bindahi, tinlo ina. Pero kon ibutang na siya sa mga pilas, kagkwaon ina, hindi na nimo pwede nga gamiton liwat. Kay nga aman, tama na ina kahigko. Ang pinakanhami ng himuon mo, ihaboy mo kag mag-ilis ikaw bag-o nga bindahi. Ti amo ina ang paglarawan sang ato niya Ginoo sang imo kag ako niya pagkamatarong. Kung kaisang atong paununa, nga ti mas matarong ka, mas matarong ko kumpara sa iban niya mga tao. Kay ti wala kita kaagi priso, wala kita kaagi ginpabarangay tungod nga ginsaputit ang ato niya asawa o kung nagpang-hold up kita o kung nakahimo kita sa isa ka krimen. Ti mas maayo kita kumpara sa iban. Pero kung lang tao naton, kagamito naton yung talaksan sa Diyos, hindi ang talaksan sa tao, wala sing isa sa aton nga makatupong sang talaksan sa Diyos. Wala sa aton sing may makapasa sa talaksan sa Diyos. Kay ang tagsa-tagsa sa aton, suno sa ginpayag ni Pablo, makasasala. Kag wala sing isa sa aton nga matarong. Wala sang isa sa aton nga nagapangita sa Diyos. Kag ang mga espirituhanon nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, ginakabig naton nga kabuangan. Tiina balang nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang aton nga kaimtangan. Wala kita sang sarang ipabugal. Wala kita sang ananuman nga butang ayara sa aton nga saliga naton nga makapakigupod kita sa Diyos sa iya ginarian tub-tub sa kadubtuban, kun hindi paagigid lamang sa kay Kristo Jesus. Amo ini ang aton nga pagatun-an, no, sa pagtakop naton subong sa aton diri nga isa naman ka ginatog naton parables, kag ang ini nga parable aton nga pagatakpan subong. Matthew chapter 22. Kag ang ini nga parable ara dira siya sa verse 1 through 13. Kag intunga naton ini sa tatlo ka hugna, natun-an tanang naunang hugna, kag subong man ang ikadua, karon tun-an naton ang ikatatlo. Para magklaro sa aton, kag makita naton, kag matahi-tahi naton ang mensahe sang sini nga parable, aton na i-review si makadili gid lamang ang naunang hugna kag ikadua, kag aton ini pagatakpan subong sa ikatatlo nga hugna. Matthew chapter 22. Kag mag-focus kita subong sa nauli nga mga bersikulo. Sa bersikulo 11 tub-tub 13. Now, kung aton nga lantahon, kag usisaon ang ini nga parable, paanggid, no? Amo ini ang paanggid na hanungod sa sinalo-salo sa kasal. The parable of the wedding feast or the parable of the marriage feast. Suno sa natun-an naton sa pulong sa Ginoo sa nagligad nga maisadri kahari nga sa diin nag-aman siya sang isa kadako nga sinalo-salo tungod sa kasal sang iya nga anak nga lalaki. Kag ang ini nga hari, nag-aman siya sang pinakamaayo nga mga pagkaon, kag sumungman sa isa ka pinakamaayo man niya duog, kag iya ini nga ginpadala liwat nga pagpangagda sa mga inagda niya nga daan. Apang masubo diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, sang iya nga ginhambalan ang iya nga mga ulipon nga magkadto ayhan agud nga mahatagan niya na sang pahibalo nga magkari sila apang wala sing isa sa ila nga gusto magtambong sa sina nga sinalosalo. Sa sa ikaduha nga tion, iya nga ginhambalan ang iya nga mga ulipon nga hambalon sila liwat. Apang masubo diri, kaindi lamang nga indi sila gusto nga magkari kunindi wala ginilagin sapak ang mga ulipon sang siningari kag naglakat sila sa ila yamatag adlaw nga mga bulaton. Ang iban sa ila sa iya uma, ang iban sa ila sa iyaya nga palangitanan. Kag ang masubo pagidiri kamay ara iya nga nagdakop pa sang ulipon sang siningari. Pagkatapos sinigin pasipalahan nila sila kag ilang agin patay ang ulipon sang siningari. Kag sang nabatian sang hari ang ini ngagin himo sang iya nga mga inagda batok sa iya nga mga ulipon. Ang ini nga hari nagtipon sang iya nga mga hangaway kag iya nga ginlaglag yadtong mga nagpatay sang iya nga ulipon kag ginsunog ang banwa nila. Kag paagis ni nagpahayag liwat siya sa iya naman nga mga ulipon. Ang kasal handa na, kag wala sing mga inagda kita nga takos nga magpakigupod sa sininga sinalosalo nga naaman ko. Gani ang himuon ninyo, kari kamo kag magkadto sa mga dalan kag inyo nga imbitahon, agdahon ninyo ang bisan sino nga makita ninyo dira, mga malauton man ina o kon mga maayo man ina. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo sang ginubra sang sini nga mga ulipon na puno ang ini nga pag sinalosalo sa kasal. Amo ina makita naton, no? So diri amo ini ang nauna kag ikaduwa diri nga hugna. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga ang hari diri amo ang aton nga Dios. Kag iya nga ginpadala ang iya nga anak nga amo ini ang magpasad sang iya nga ginarian apang masubo diri kay ang mga katawhan nga sa diin amo ini ang iya nga ginaman nga mangin pinasahi niya katawhan kag diri ang iya anak amo ang maghari sa tunga nila amo ini mga katawhan sang Israel ining mga Hudiyo apang masubo diri kay nagkari ang aton nga Ginoo amo inang ginhambal dira ni Juan sa aton apang ang iya nga mga katawan mismo wala magbaton sa iya katulad sa mga inagda ginagda sila sa sinalosalo apang indi sila magkari amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo kag ang ikaduha diri nga bahin nga kun lang taon naton masapwa naton nga nagagda liwat ang ini nga hari kag madamo sang nagkari kag napuno ang ini nga sinalosalo sang sining hari ti sinoy ni ang bag-o nga inagda amo ini ang mga hintil kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo nakita sang hintil ang kaayo ang kaluoy kag ang bugay sang Dios kag ila ini nga ginbaton amo ina ang aton nga natun-an sa pulong sang Dios ila binigid sa kasulatan ni Pablo sa Roma kapitulo 10 kag kamation kamo basahon niyo ina kay katahom no sa sina nga dinalan sa kasulatan ila binigid ining Roma kapitulo 11 versikulo 1 tubtob 2 kag subong man unsi tubtub dosi sang amo sina gyapon nga kapitulo. Kay diri naton makita nga ang pag talikod sang katawan sa Israel sa aton nga Ginoo. Wala nila ginbaton si Kristo Jesus nga ila nga hari. Amo ini ang okasyon man nga gingamit sang aton nga Dios nga makatalupangod ang mga hintil sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Apang nibaluan naton nga sa pila ka adlaw ang bilog nga Israel magabaton, magakilala kag subong man magbaton kay Kristo bilang ila nga hari. Nga amo ini ang katumanan sang saad sang mga alagad kag propeta sang Dios sa daan nga katipan. So minang makita naton diri, no? So amo ini ang ginatog naton pamalakad, amo ini ang pagdumalahan kag subong man amo ini ang pangginahom sang aton nya nga Ginoo. Now, magaparayon kita diri sa ikatatlong hugna sang sininga ginatog naton diri palanggiran sang aton Ginoo. Versikulo 11-13. Apang sang nagsulod ang hari sa pagtan-aw sang mga inagda, nakita niya didto ang isa ka tawo nga walay panapton nga sa kasal. Kag nagsiling siya sa iya, abyan, paano bala nga nakasulod ka diri nga walay panapton nga sa kasal? Kag naurungan siya. Niyan ang hari nagsiling sa mga alagad. Gapusa ninyo siya sa kamot kag sa tiil, kag ipilak sa kadudulman nga sagwa. Didto ang mga tao nagahibi, kag nagabaglot sang ila mga ngipon. Now, ano diri ang natabo? Samtang nagapadayon ang ininga sinalosalo, ang hari nagsulod sa siniayhan nga duog diri nga sa diing ginahiwat ang sinalosalo. Kag sa pagtan-aw niya sa mga inagda, may nakita siya isa ka tawo nga lain niya sa iban nga nagapakig-upod sa sina nga sinalosalo. Kay nga man ang ini nga tawo wala siya sang panapton nga sa kasal. Nasa ginambal naton ang selebrasyon dipindi gid ina kung ano ka manggaranon ang pamilya sang nobyo. Kung manggaranon siya, ginaamana niya bisan pa ang tagsa-tagsa ka mang inagda sang ila nga bayo, sang ila panapton nga sa kasal. So, kung sa aton pa, diri naton makita nga tungod hari ini, ang tanan-tanan nga mga inagda may bayo pang kasal nga sa diin sa ila pagsulod sa sinalosalo, ginatagan sila sing bayo kag amo ina ang ila nga ginasuksok. Karon diri naton makita nga ang iniya nga tawo diri wala siya sang panapton. Now indi ni tungod nga wala nabilin ang panapton. Ang ini nga tawo suno sa iya diri nga makita naton, no? Kay ti sang ginpamangkot siya sang hari, anong ginabal niya? Abyan, paano bala nga nagsulod ka diri nga walay panapton nga sa kasal? Ang buti silingon sini, madamo to sang panapton nga imo nga masuksok. Agud makapakig-upod ka diri sa sini nga salosalo. Apang nga wala ka nagkwa. Kag siya mismo wala man kasabat. Ang ininga tao na urungan siya. Kag tungod sini, ang hari nagdakop sa iya. Kag siya ginhukman digto sa kadudulman. Sagwa nga sa diin, ang mga tao nagahibi kag nagabagrot sang ilang ngipon. Ano ba't silingon sini? Kung lang tao na ton ang ini nga kaimtangan diri subong, may dako diri nga butang nga ginatudlo ang Ginoo. Sa ginambal na ton, ang ginarian sang langit, kaangay sang sininga sinalosalo. Ang tanan-tanan nga inagda, may ara sila ila panapton, may bayo sila pangkasal. Kag ini nga bayo sang pangkasal, indi niya ilagin dala. Kun indi, ginaman ini sang hari kaginhatag sa ila. Kagdugang pagidri, dapat nila inisuksukon. Agod nga maka, pakigupod sila sa sininga, sinalosalo. Apang isaman kabutan, diri nga makita natin ang ini nga tao ya hungod nga hindi siya ya magsuksok. Kagsang nakita siya sang sini nga hari, kag ginpamangkot siya sang hari, ginatubang siya sang hari, kag ginpamangkot, diri natin makita nga naurungan siya. Kaya nga man, kung lantaw naton, iyaman mismo nahibaluan ang patakaran sang hari, apang wala niya iniya ginhatagan sing dako nga pagtulopangod. May isa ka managwali katahom sang iya, diri nga comment bala, until that point, the man had been utterly presumptuous, thinking he could come to the king's feast on his own terms, in any clothes he wanted. He was proud and self-willed, thoughtless to others, and worst of all, insulting to the king. Arrogantly defying royal protocol, he was determined to be himself. Tikon aton gili nga lang taon, makita naton nga hungod sa buot, nga ginhimo sang sini nga tawo diri. Kag indi lamang ina, naibaluan niya nga ang iya nga ginhimo isa ka butang nga nakahatag sang dako nga insulto sa kaayo, sa kaalam, kag subuman sa patakaran sang sini nga hari. Kag tungod sini, ginhukman siya sang sini nga hari. Now, kung lang tahon naton, ano ang kamatuuran nga gusto diri ipahangop sang Biblia sa aton? May mga katauhan pila kaadlaw nga abi nila katapo na sila sang ginirian sang aton na Ginoo, apang ila madiskubrihan nga wala sila nagasuksok sang bayo nga naaman sang hari sa ila. Kag na hibaluan naton niya sa pila kaadlaw, hindi sila makasulod sa ginirian sang Ginoo. Kaya nga aman, kung lang taon naton ang ini nga klase sang ginatawag naton kinaiya kag kinaugali sang tawo, halin pa ini sa panahon ni Cain, amo na ini. Nagambal ang Ginoo, amo ini ang patakaran ko. Amo ini ang pamaagi nga makapalapit kamo sa akon. Si Abel, ginsunod niya, yadto nga pamaagi. Si Cain, ano ginambal ni Cain? Hindi Ginoo. Gusto ko ya nga simbahon ta ka, dipindi sa kun paano ko ikaw simbahon. Hulat ka lang da, ako ya ang magsimba sa imo. Kag tungod ako magasimba sa imo, dapat ako ya ang maghimo sang patakaran kun paano ta ikaw simbahon. Hindi nga diktahan mo ako kun paano ko ikaw simbahon. Ti amo ining makita na tondri sa sini nga dinalan sang kasulatan. Kag ang masubo dri kay amo sini, may mga katauhan nga amuman ini ang ila nga pangunauna. Katulad sa kay Cain, para sa ila, Lord, I want to worship you. And I want to worship you in my own terms. Tiko lang taon natin sa pulong sa Ginoo, hindi amo sina. Kaya nga aman, wala sing isa sa aton kung sa aton lamang kaugalingon, makasimba sa aton nga Ginoo. Amo na iya kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga wala kita ginatagan sang Ginoo sang pribiliyo nga amo na ako lang taon naton sa pulong sa Ginoo, wala naghatag ang Ginoo sa imo kag sa akon sang kahilwayan o kung pribiliyo kung paano naton siya simbahon. Kung hindi ginatagan niya na kita sang pamaagi, san o paano, kagdiin naton siya paga simbahon. Amoy na nga may pulong nga ginhatag ang Ginoo sa aton, nga may Biblia. Kay diri sa Biblia, may baluan naton ang kabubuton sa Diyos. Kay kon sa aton lamang kaugalingon, hindi kita makasarang magsimba, mag-alagad kag magimaya sa aton nga Ginoo. May patakaran siya nga ginhatag sa aton. Kag dapat kita mismo ang magpauyon sa sina nga patakaran. Katulad bala sa kay Pablo, sang si Pablo naluwas kagintawag sa Diyos sa pag-alagdan dito sa dalan sa Damascus. Ano ang makita naton sa kay Pablo? Ang iyagin pamulong amo sini, Lord, what wilt thou have me to do? Katahom sina, kakutulod nga nagambal si Pablo nga Ginoo, ari, blanco nga papel kag may pirma ko sa dalom. Isulat kung anong gusto mo nga himuon ko, kay himuon ko ara ng ako niya pirma. Wala na nagambal si Pablo yung Ginoo, amon ang gusto kong himuon. Amon ang ikaduang nga himuon ko, amon ang ikatatlong himuon ko para sa imo. Ginoo, pirmahi sa dalom. Aprobahi ni. Hindi amon sina. Kung nato niya naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton sa kay Pablo nga nagambal sa Ginoo anuman ang imo nga kabubuton para sa akon, himuon ko ina. Kakatahom sa sinabla kamatuuran, kay amuman ini ang kalantahon nga aton nga masami nga mapamatian. Teach me thy will, O Lord. Teach me thy way. Teach me to know thy word. Teach me to pray. Whatever seems best to thee, that be my earnest plea, so that thou drawest me closer each day. Kabay pa ng ining mensahe sang pulong sa Ginoo nga aton gipamalandugan, magapabilin ini sa aton nga mga tagipusong kapangunauna. Kagsubong man nga magpasakop kita sa kabuot-on sang Dios para sa aton nga pagpangabuhi. Sa liwat, ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning, liwat sa amon mga pinalangga, namon nga manugpalamati, maukod nga nagapamati kag nagapangamuyo, nagasupport sang aton nga program. Salamat liwat nga makabisita kami sa inyong mga panimalay sa sinigid nga aga kag makadala sang mensahe sang aton naman nga Ginoo. Salamat luwat sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Sa sininga aga, magabasa lang ko diri sa balaan nga dinilan sang kasulatan. Makita diri sa Matthew chapter 9, basahon ako ng verse number 36 nga nagahambal. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ang ginugid magapakamaayo sang iya nga pulong. Mga hinigugma, abiyan, mga utod sa Ginoo, makita natun diri sa sinigid nga tiun diri sa balaan nga dinilan sang kasulatan. There was something special about Jesus' power to see. Kung ato lang tamun, makita natun ang word dara nga see has something special about it. But sing ganon, not just seeing something as an object,

panamyaw kag paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamatig ni kawabyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala ta gid ang participation sang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga palamangkutanon kag subong man palangamuyoan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno namon nga Dios, nagapasalamat gid kami sa imo sa sini nga mga takna nga sa diin madayaw namon ikaw. Paagi sa pagmit lang sa amon mga pagpasalamat tungod kay ginsabat nimong amon mga pangamuyo. Amay, ginapakita mo gid nga mapinalanggaon ikaw, mahigugmaon ikaw nga klase sang Dios sa mga tawo man nga nagtuo kag nagakahadlok sa imo. Amay, sa liwat nagatulog kami sang amon kaugalingon nga mga maluya, kag subong man napunaan sang kalautan, apang nagapasalamat kami sang imo kumplito nga pagpatawad. Amay nga balaan, salamat sang kalbaryo nga inigin perform ni Ginoong Hesus ang paghugas sang amon mga sala, ang paggawad sang amon mga kalag gikan sa kayulipnan sang kapahamakan sang inferno. Ginoo, salamat kag ginadayaw ginamon ikaw. In which sa sini Ginoo nga kamatuoran, nagasalig mon kami sang amon mga temporaryo kag mga material nga kinanglanon sa imo. Himun iman Ginoo. Bisan pa man amay ka magapatigayon sang maing lawas sa amon, kag padayon man ikaw sa paggamit sa pag-alagad. O Dios, kabay pa nga ang imong mga pulong magapanghikot nga sa kaluwasan sa nagakinanglan sini, kag subong man sang pagpabakod sang maluya, kag sa pag-confirm sa may mga pagpangduwa-duwa. Patawara man kami sang amon mga sala, nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Well, padayon kita mga utod sa paghimay diri sang duha ka mga bersikulo. Sa Jeremiah chapter 32, kag magabasa ako sa bersikulo 40 kaga 41, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Magahimo ako sa ilasing kasugtanan nga wala sing katapusan. Indi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kaghimuon ko nga magakahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga indi na gid sila magbiya sa akon. Magakalipay ako sa paghimo sing maayo para sa ila, kag papuyon ko sila sing malig-on sa sini nga duta. Kabay pang Ginoo magapakamaayos ang iya mga pulong. Now, nakuha na naton ang pila ka mga background sa sining sinulatan diri ni Jeremiah. Nga sa diin, gintulinan siya sang Ginoo sa pagbakal sang duta. Kag parinti niya man ang ginbakla niya sini. Kag siling sang Ginoo, palig-unon gid nimo ang mga kasulatan sang pagbakal. Kag taguon nimo ina ang ebidensya kay mag-aabot liwat ang tinion pagkatapos ang stinta katuig nga kabihagan ninyo sa Babylon, pabalikon ko kamo kag magalambo kamo sa liwat sining duta nga akon ginsaad sa inyo. Abyan kag utod, pila dayon ka mga bagay bala nga maobserbara naton amo ini. Of course, nahauna gid nga ang Ginoo indi siya gusto nga may kaagaw siya sa aton kasing-kasing bilang aton manunuga, bilang aton maghimuno, kag subong man maluluwas. Amen. Amo na nga siling sang pulong sa Ginoo, higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga kinabuhi. So matutal, abyan kag uton. Nya kinanglan, wala na gid sang iban nga Dios-Dios pa nga magapatunga sa imo sa aton nga mga tinubos kag subong man sa iya. Amo na abyan, nga gin-mention na tong pila ka mga bagay nga nangin contributor sang pagkabihag nila. Idolatry, immorality, injustice. Kagusto ko pag iniidugang ang isa, amo ang bugal. Amo na abyan, kay kadamo sang mga beses, nga gin-padalaan sila sang Ginoo sang mga propeta sa pag-warning sa ila nga magliso na kamo gikan sa inyong mga sala, kag magbalik kamo sa Ginoo sa pag-alagad. Mamati kamo kang magtuman, magtuo kamo sang pulong niya, apang ini nga mga tawo, grabe gid ang bugal. Nga ginpapangibabaw nila ang ila tawhanon kag limitado, kag sayop nga dalanon. Amo na sa bagay ang Ginoo, may isa kadinalan siya nga nagsiling, niya tanawon ta,
kundi in ang pulong nga magatindog inyo ukon ang akon subong nga manunuga kag Dios nga indi matupungan. Isa na siya sa nga akon na obserbaran abyan, akig ang Ginoo sang sala. Apang ang Ginoo nagahatag man sa tawo sang tsansa nga maginulsol. Amo na pareho sini ginadala ang pulong sang Ginoo sa kanginan kag kun sa ano pa man nga avenue nga sadin ginatudlo ang pulong sang Ginoo. Agud nga ang malinapason mapaandaman sang kapahamakan sang iya kinabuhi. Kag of course, ma-encourage man ang mga tawo nga magpalapit sa Ginoo kang mga lagad nga magmintinar sang malapit nga relasyon sa aton mahal nga Ginoo kay dira magaani ni siya sang mga pagpakamaayo, mga espirituhanon nga pagpakamaayo kag subong man mga material. Amen. Amo na abyan. Naong masunod na kun bala nga maobserbaran diri pagkatapos bakal ni Jeremiah sa isa kapuna abi nga lupa, nagsiling ang Ginoo sa bersikulo 43 chapter 32 sang Jeremiah niya kag saliwat. Ang pulong sa English nga ginagamit niya, once more. Ano ina? Nagahambal sa gyapon ngayon aton nga Ginoo, although stricto siya kang nagakaakig sa sala. Magadisiplina ang Ginoo sa tawo nga magapadayon, magapatigas ang iya kasing-kasing hindi maginunsol. Apang nagapasalamat kita nga hindi ini tubtubsan o puno man sang kaawa. Nga nagapatawad siya kag nagapasag-uli sa iya mga nagtalang nga mga tinuga. Amen. So nag-promise sang pagbalik liwat after 70 years dugay-dugay man nga captivity sininga, and once more, once again sa liwat. Magapuli ka mo Jeremiah sa inyo nga natawhan nga lugar nga ginaman kaginsaan na kun sa inyo. Humalin pa ini nga katipan sa kay Abraham kag sa iban pagid nga mga tigulang ninyo. Amo na abyan. So, ikaduha nga leksyon nga aton makuamo ini. Nga ang Ginoo tindugan niya gid ang iyang promesa. Amen. Bisan pa madugay kun sa mga tinion sang tawo, bisan pa mabudlay kun sa mga sirkumstansya naton nga mga tawo, apang ang Ginoo magatindog sa iya mga saad. Siling niya, Jeremiah, magabalik liwat ang imo mga katawhan matapos ning stinta katuig ninyo nga kabihagan. Abyan kag-utod amo na sing nakon madugay kun sa aton mga tinion nga tawo, kag kay imposible kay sa tapos gid sila nabihag, ginsunog ang ilang nga lugar, ang Jerusalem mismo. Amo na abyan kasubo kag nakita ini ni Jeremiah. Amo na nga hindi mapunggan sang sining propeta ang pagtulo sang mga luha sa iya mga mata. Nagsiling siyang ang himaya kag ang tanda sang amon espirituhanon nga relasyon sa Ginoo nga amon ang templo ginlaglag kag ginsunog. Ang mga edipisyo nga gintukod namon tungod man sang pagpakamaayo sang Ginoo nga nagahambal sang iya nga pag-ubay sa amon, ginrumpag ini kag ginsunog. Ti imaginon tabala utod kag abyan amo ini. Kun sa tinion siya dukadugay 70 years eh. Ikaduha, kun sa sirkumstansya, tama ka imposible kay nga aman daw paro lang nga ginwasag ang ilang nga lugar. So matutal uton, ano ang pinakagamo tungod gani sang ilang nga sala nga hindi sila maghinulsol? Gindisiplina sila tuntuod sang Ginoo. Apang nagapasalamat kita nga ang Ginoo sa iya nga pag-inflex, sa iya pagdisiplina sa iya katawhan, nagsaad ba ng Ginoo nga magabalik kamo diliwat kag magalambo nga mangin isa kapungsod? Now, ang sunod nga leksyon amuneng gusto ko nga impress sa inyo, nga posible ini abyan. With regards to time, so lengthy. With regards to circumstances, it's difficult and impossible. But you know why? Siling sang bersikulo 17, Jeremiah 32. Ikaw ang amon manunuga, kag wala gid sing mabudlay sa imo nga bagay. Amen. Abyan, hindi lamang ang Ginoo balaan, hindi lamang ang Ginoo maminatudon sa iya mga pulong, kundi ang Ginoo hindi iya matupungan naton sa gahom. Amo na sa bagay, nagahagad siya sa aton. Saligi niyo ako.
Amen. Amun abyan ang hangkat sang Ginoo sa aton. Hindi bala? Now, amun na utod nga kunkwaon tang mga ihimplo diri bala sang mga tao sa Bible nga may encounter sila sa aton mahal nga Ginoo and eventually sa New Testament sa kay Ginoong Hesus. Isa ka bagay lang dayon ang ginasiling sa ila sang aton nga Ginoo. May mabudlay bala nga butang para sa akon? Hindi bala akong naghimo sang langit kagduta? Amo na abyan? Ti magatuga ini sa aton kasing-kasing sang kalipay kagsubong man kalinong nga aman nagsalig kita sa isa ka Dios nga puwerte kaalam hindi matupungan sa gahom kagpuno sang kaawa ayon sa aton. Amen. Katapusan ay ang promesa sang Ginoo sa aton nga iya mga kaanakan wala niya gabaylo o kung nagabalhin. Ano siling sang pulong sang Ginoo diri sa versikulo 40? Everlasting covenant. Imagine nyo na bala. Walay katapusan nga kasugtanan kag siling niya hindi ako magauntat sa paghimo sang maayo para sa ila. Pakataason ngalan sang Ginoos na di abyan. Tulog kita sa aton palibot. Ano ang aton nakita? Pagsalangisag sang mga tao. Abang nagapasalamat kita mga kauturan nga ang promesa sang Diyos ya sa aton wala nagabalhin. Kag indi siya maguntat sa paghimo sang maayo sa gihapon sa aton. Isa ka bagay lang ang iyagi ng pangayo. Saligin niyo ako kag batasan niyo ang inyo kahimtangan. Kay nga aman, may katapusan gin-ini nga maayo nga ginaman ko para sa inyo. Amen abyan. Tidugan ta pulong sang Ginoo. Sa aton nga mga Kristohanon, ang kamatayon para sa iba niya kadulaan, di malas na ya, para sa lingwahe sang kalibutan, kagkasakit. Apang sa aton nga tumuloon ni Ginoong Hesus, ano ining kamatayon? Siling ni San Pablo, Pilipos 1:21, sa akon ang pagkinabuhi amo si Kristo kag ang kahimtangan ko sa tapos ang kamatayon may pagdaog. Amo na abyan, and to die is gain. Din mo na iya makita nga pagsalig, din mo na iya makita nga librita, din mo na iya masapuan nga mga pululungon diri lang sa Biblia, ginsaan sang maayo kag maalwan nga Dios. Hindi bala makapangabudlay sing normal nga pareho sing una to earn and to support sang aton mga kinanglano and even to share sa ministry. Apang sa aton niya nga mga Kristohanon, ano siling sang pulong sang Ginoo? Ikota naman liwat si Apostol Pablo, Roma 8:28. Kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo o kung ginahikot sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya kag sa mga ginatawag niya suno sa iya tinutuyo. Imagine nyo na bala mga utod, tanan nga butang ginahikot sang Dios sa aton kaayuhan kag sa iya himaya. Din mo ni makita ang mga lingwahe sa liwat sa mga tao nga nagbutang sa ilabugos nga pagsalig kag personal nga pagsalig sa kay Ginoong Hesus. Amen. Tiabyan gusto ka nga mangin amo ni imo kinabuhi, pasudla si Jesus sa imo kasing-kasing. Amigo, kagabyan gusto ka nga magdaog kag may kalipay bisan pa sining mabudlay nga kahimtangan, tindugi pulong sa Ginoo. Amen. O kabay pang Diyos magpakamaayo sa aton. Well, temporaryo magapaalam na kita sa inyo. Once again, nagapamati ka mo sa Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.